na de o se pone nko na medie obi e ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obi e wadwen se ene me koso abrabo mu etwintwa wonan mu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa mota ekyire opeso okoka no ho ogyem base yankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se okogyem da. Praise the Lord. Matthew sempa itinum nche mudu ekosi dumienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu ni etu hon ni etiwa temni esresro ni etuikwe ona ukristo smutantain eni duku tise ni oko tonkoko esembebre ni ekagusu senebea wabambebu. Nesi uni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra enyadi ya ube makwa ya masa ni emana buwa bamuda. Ye ye osampu ne unya hwode mo. Se nebe ya obetumi atuasu o Yesu munu wako heavy. Matu nsempe itinu mchimudu kusidumye no. Inshirani wa atrini inti watawo. Na won na osuro ahinye no ye wondia. Inshirani mosewo ya mo. Na watamu ne midinti udia troka semo ni biatu mosuo. Uma mweni nye na mohon sepe mo. Na mwaketu yasu osuro. Na sana wotai difu wa udinka ino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Ena Arabia wa sonu mwa wa sakra fufrobae. Obe kani nsema wotai ye ta no one wo hao ye ha. Ni mami bia onene tie ono wo ha no bre wati ni honsi we jam pranchu wa ibi bia. E mami ye hini ya de. Ze nipande ni ema ba ni nsa kambi no si debi. Mintu minye sa die nubiyo. Mami na ene hisi ya. Ya wana mibie we, bia mekenka ya ichire. Nse inshirane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udia trokanse mwini bia tumoso. Muma mweni nye. Sese ni wesi ya iwe nimbusa mobo moboi. Unyake tuye bia osuro. Nemu mbrasa ni emanu nyina yekosuro. Nasa omwe ni jia. Nwa ketuye yekesu osuro. Praise the Lord. Kaya hunse ni nimuasi sana osire sire. Osi muma mweni nye na muhun sepe mu. Na mwa ketuye asu ya hifa. Elsro na san o te di fo din kaina. So di omo mu din kain omo pe heavy akwa. Ya ye di echre pe heavy akwa no vanye ana. Heavy in crom peso o ti din kra because o ye de won to me ko hobi o. Iti e wo si nya ntia se. Ya se mo no e be hwe no apom ye nsa na ene ba ko ne e be fa. Davo fro ne fa bi se Yesu maya kosisi e be wie. Asema epesiti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunimwo sohwe fo so ene sohwe so. Sohwe fo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nyan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omon pe heavy bia kono mukwa so de enso omuntumi sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunimwo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo mwa yintu ye baibu nchine. E koso wa jina mwa irade. So we bie beba ota e bie bebe bie. Tuwasu kuzisi ebe vye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubia ubedi mkuni mbiano. Aketu ya oho e chenwa. Praise the Lord. Tiyemfe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekain efri njichemo dumi ensa. Eku si edunu. Se osu ubisha. Emano mkase u nyanko pona. Osono fe. Osomi fe. Evise bonibi nsu nyanko pon fe. Na ono nsu yuso ubiye mfe. Na osu ubiya fe. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe. Ne sa kono nu yinsen a ewu boni. Na boni nu wye nyine a ewu uwu. Ne Bible e kanchre ye no. Se so hwe bie beba usu no. Ke hun se ifri obon sam. Ono no ote chire. Ne buta yi nyina ni se ube ija u Kristo suma kwen tiyo no. Ne buta yi nyina ni se ube ye boni nwa yeti se ono ni nyamia po. Se ni se ube ija u Kristo suma kwen tiyo no. Ebuta yi nyina ni se obeye bone no ayete.

mu bua wa wo so won hwe no so. Praise the Lord. Wa fa so hwe mu da. Di se minu mie no fa so hwe mie de ho to no so a. Obeboa mie di so hwe no so nkunim. Hebrew for ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu. Yesu Nyankopon ba no. Mu ma ye nso ya semu a. Ijina so kanu mu tenten. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu Nyankopon bano. Tumye nso asema yejina mukanu mu din din din. Nisi ijaya asema tuwa kwa kwa asemfu furu bia. Yini asemfu furu bia kwa Yesu mwasema. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubia ube jine dienu omau agom, omau tumi. Aube tumidi abobra papa. Nse uwe wa brabo uwe asasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha se wa asasisu ansani edi ako osro. Matthew nsempete edu nunsia. Nche mu edu ya nai bakon. Enamse sohwe oho nwa sohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible se monyuei amu mompaye. Amu anko sohwe. Sohwe titan hahain so. Sohwe ufie. Sohwe usku mu. Sohwe wejuma mu. Sohwe wo abonten so idwa so bebia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebia bebia wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae na mo anko sohwe honhun pedie na honam ne e dey emre honhun peso ko heavy. Hum peso din kunim. Honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko. If you dotiemu ne ebese ya ko. Ti wo dwune heaven hono osu dwune sie ye. Amra amrante no ko bone di ne tie gu so. Wo so so wo dwune se opeso ko heaven. Ti Yesu se. So betumi di honam no su kunim a. Na honhum ne nya kwa ko heaven a. Me ni um pai bo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asemu ni agro. Hese, udo humbe menya kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bibia ano. Wakache se, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambu untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe, no Matthew nsempa, itinai. Ekaifri, nchichimu bakono. Matthew nsempa, no, itinai. Nchichimu bakono, ekaifri ho. Yashwe, sohe, eba, ya jim kwani yeruadi Yesu Kristo so. Efi nchemu bako nwa se, ena honhum no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nwe. No di mwada ede dwianaya ewianya na jono, echireno, ekomoteno. Eye noma, ena chira. Se so, uchini komwa, ekombe diwa. Yesu uchini kom, yenansa, nenye nenay, ede dwianay, onidi onom, tina komoteno pa. Na komoteno. Na obon sam su su ti te no a bra komo dino no no hu su hi eduane to bo hwi no ko no so okay minim ni amba be akwe kom dino pa o power su su a utumu di ensan chire ne de me ka chire ni se e bo na di da ho no onane no ye pa no no ni bi no su ngu su na kom no nyina ye dai enko se yesu ti e bon sam a ne che se bon sam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwene mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bon sam eni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o ni abre na so su nya me a pe heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa no ye osi na wo hum obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ena odino ko jina asori fie netifi. Na ose ni se. Se unyi nyanko pon banwa. To honchine fom. Na wachiro se unti. Obeshe na bofo. Wabesuwa wo onsem. Wanfa unay ampembo. Nse obo onsem. Unye mte

esi nipa no wawu nti okra ne honhom no entwe mu da nti no osmavo pause se base wu di banku wu di koko ne moa ma okra no su bribi ni ne die ni nyame asem yesu se enya bo don ku no nipa di tenase ne mo masem biara efri nyankopon nom ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wu dia ne se wiase na wu huri dwem na wo bonwom tete ni ade e die ni nyame die ni bible da kru be hu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye etiene ye twaso asema ye hwe ne sesie wo ade a entra ho da na ne yetra ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ne etwe mu akwade entwe mu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwe mu da eye afebo eye heaven any head. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a basin of ye a chian corner. She shall heavy a chirraquine, and tis a hell and a wokro. Minini, minini, minini, no at you any now. Ho do be jay de ho, a chin ye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumono nsuse emrichi eno pupubeforo. Omo mwe primu akuma se nyamiti se diye mpeno. Enkwa jieti se diye mpeno. Mekwa soro su boni minye diye da emrichi eno no. Oko ena obeka chile wa uwo benkumo nonsu se. Mwa wadumimo. Mwumfrimi sunko da uja. No. Da uja. We siyesi ya mwa bonsami na bofon. We siyesi ya menipa. Nesu nipo mwuna mbonsama kwa isu nyina. No mpesu omudi yesu echino. Eho eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Odu msene mutri hon na di namwa sunhu. Jano shishi bebiya. Wemine bebiya na ubu musa. Debiya na udnam na ubu musa. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Eni patrin enu beko da come. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfaso wo mu papa. John chapter 5 28 and 29. Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron tienia Yesu eka o se mumma yei enye mu nwanwa if said don't know ba wona o wada kamna mu nyina betine ne de wo Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa wusori emu. Na wana waye boneno ebeko atemu wusori emu. Iwi ya se ewe mweche mieno atrene efo na ne bonye efo. Omo mudo sum bonsam ne boneno omo mudo haino omo mudo Yesu. Na omo mpeso omo ne bone fore fore omo hon. Enwa sana ebe tumia yeno. Uma kwa ma Yesu ahon odin ibo umu. Ni tumi ibo umu. Untumi fwa ahon odin jai boni. Untumi fwa ahon odin nyadi ye papa. So yisi kache obidi eni obe tumia ye. Na ansa na o papa yeno humbe banfa suono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Until the Bible say Yesu ni mwa, yen papa yen yina te se ntuma gufin wo nyanko pwenim. Ni mwom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonye fo mwe di kan kra, Yesu ba, ne bibia ye fo fro, praise the Lord. E ti si obi wo Kristo mwa, wanka si obi wo asori mwa, na maso din di se niye ye se debi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gwe asori dem, so munru Yesu mwa. And pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untu minya etenye da, untu minya anto kwa konda, untu minya kono boni niye jamamoni ya warisaye niya peteshi uye ni winumo da, untu minya gayism, eni lesbianism da, untu minya krono bowe jumu ni abaimu da, utiwe ni anade James Esos Ryan. Nye unya ye jina suaka, wanfahwi ya mko, posi ya mfahwi ya ma,
ye kwaki kriki kriji na yen fa we suje de enko. Ti peni nyame kwai suwai. Tinasi me nyame ne uwe nyam nyame. Po tinasi eno invitiasi ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitiye. Miti merwadi. Mi wuna, mi wuma te gare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubo samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Enu niye kamwa sebo no. Ya ne mwangwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwangwa. Onwa nubo uwe ni mkwa. Onwa ni du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E jise uwa sensio ne fa wo. Ajune kesiye bonsu ne mni wo. Nwa kachile bonsu se nipana umine no na onde dotie no fabra. Mbaka se debiara. Okachile bonsu no wafijo ne guho. Ah, that ain't no papa uti the bedden I ho bedden I ho. Jinya mi di ji Bible di. Eti dan wo si ni po mo yen anan kanso no mu wiya ni emba wiya si no mu nyina ebe sori. No bi biara wo trase a wo di ne homa urade no obo bra papa no. O so be ko dan kwam. No bi a wanfa ne homa nyame no ko da jemu da wuo mu da atemu mu. Hwe Roman Fogman uti mie no. If you check the BM person making kind Bible children, would GD and Yina Kokusu, a Jina Bible mo? Say so for say, Nyamine Kasa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ekosi, and Chrono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. A tear the young coupon as a maker. Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ekosi, and Chrono, was sitting our Wakuma day. Na no bi bisa o se sofo nyamsem ye ti o susu dudu na ntumi nye namsem o sakra dia o sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din di o mo ntumi so me yankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntumi fo a ho den nye no no amo adum a ho de beye sakra wa dwen genuinely sincerely, if you are come bumpy, say, where you bonny, a ready fee necro, mean ye beau, dear my in a fachemi. Say, Yami was through no who say, Pane pa, Neco Quian and say, I drink sacra, who say, say, Chedius, you are come over. A bit mood and Tikumane, go Quian and say, I drink sacra of sacra. Massacra, massacra, so no debody. Wunyanya dumono, wunyanya tumino. Now, what come a ding, and ya come a primunti. O bobo bufua no de etwen ebufu ni yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchre ne no wo wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twa ne akoma tete ne ne ma obi apentem anye sika sika su ni nyina ebeka Iti wasi sani ema uye ni nina wadi buwabu nyankupo mbufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe nina yumasu adie ama wamako mako. Uku jwe mna kotomu kopu bakuni ya si 2CD se. Uyi 2CD siguwa 2CD simoni yebesu siyamao. Ti boni bia uye no ehun kopu wawo yebesu siyamao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anguro uboni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kesi eni nkitua wukani na entumi yunfri ejano muda, entumi yunfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma su adie ama wong, maku maku. Mimi die nya udie na udie nsu nyami die. Ubiya binyani die maku maku, wa wadi papa yomu buwasi toshushwe ni mo nyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Osu obema won dan kwa. Ne wwa wo free atutu pemu. Ne won tie no kre no. Ne kwa siye ni pebe kwa sorry. Omu patro e che no kre. Sofu preacho. Sofu preacho. Ni jira siye tro. Omu pe no. Oko be biya ye kan no kre. Omu siwa nyinyan na nim. Dise ni onu mkuni. Isu kuni wohwe misano. Ne tu tuye rifufu pa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na o ma minya mema mienu ni bon unani onsani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhuri uhuri ya semu aye stofini sugar ni wonko ano
Enti me mwa papa. Ne mum de beka we jama mo. E beka wo kwam boni a wo nam su pesika. E beka wo yira wo hwe no. E beka wo kura wo munu na odi dinner term no. Ye ne ni pepi pesu o mutie no. Kronon kitwani a kesia wo boni adwuma mu ni fie nyira no. Ye ne ni pepi pesu o mutie no. Sofu ni ejewe nyina bede na yadidi wo ma ma jae wo ma wi

0: polisi fwa se fiha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nkohwe na ebe kone papa kukuru kukuru o pre wadaka mu a ife ofo nyina beba ba chi mu she se na ne kra ne honhom ye dai ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhom be firi nipa yesi nipa no wawu ne ni gusunsu enhuna de na so o ho enti asem na no o ho so entumi nkasa ne tekrama ho enti de ne hwe o ho so enti hwa iti mpendu duwa okra ne hon hon nwo nipa nmo yesi nipa nwo nkwa. Ifri nmo pe yesi wawu. Ne hifan okra ne hon hon nwo kwa se base ubibuwa. Se e base ubikane nigusu nwo uwa. Hon hon nwo okra ne kwa hifan. Ebeche niya eto Lazarus. Ebra nwo tiasa asiso ono. A uwiye no. E de na isiye. Yenhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na asia na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no dia sitna fefe jine ni da ohyeni bi nso tna asia ofre no Lazaro a wode na koto na bobo anu a wotutu ekro. Na ne kondo se odin propro wa ifri o de fo no pronso egu efom na o meye nenso akraman ba betafri na kro de ba se wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedia non kwa. Eno obe hai dai. A ye nipedia no. Lazarus ni pedia. Eno obe tinemo. Dise ni pedia na yue ne juma. Omu ko bebi omu friye de. Bye. Se uko hai ubi fie na u tinemo a. Enfie mi eno. Otu advance. Na advance ne u fira se. Advance ne wu. O si kan wa die wye da da da. Nti de bia de ba chin bi o hwe de ti. Nti o ba o se advance ne wu. Se hey man hwe o wa hwe. De na mi hwe da. Eti e wo se wu tu fri fi ha. Nti se o pe se o tina ha dia. San ken si ka fu fro gu o. Se wu ni si ka dia. Kwa na obe de. Ogo ko. Ogo mu se wu ni si ka. Ube tu ya ko. Se wu kwa mi pa cho o. Unkunyu a wodi ko demo ho umpa wodi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wodi ko enu nko a na wodi kro untumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wiase wo tie onipedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a base omu kwa omu mfa nipedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie eri ko chef form fi se ufri dotiemu na woso yede usain ekro iti entiasia ewu mono nti wose Lazarus ewui e ba se wo hiani no wui abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wui eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no uskani no su kwa se do ha hell. Na oman ne ni suo no e wa samadu no binim su wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wo wu ma ye sie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etumu pege ne ni ifi hell e hwe heavy ohu se wo dani ya ne mu ohu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi je te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nchire Abraham se umemobo na suma Lazaro na umfa ni nsati anu nkubu nsio mufa mejuju metekrema na mihuwa mani uja frama imu Abraham se obaka ise utia senu unya huto Lazaro sudi uhuwa mani se se there is an exchange en si samba unya huto kuhuna mani afibo nini unya uhuna mani uwiase na onusu kunya huto afibo. Ndiye hene ye. Iwiase ha nase na udiye. Wedi ya wa hanfie henu. na se we nya heavy ankwa enije bia wuji na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina itina unyanseni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa for da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe ukwa wudin sapine beko ubaudin sapine bae ukwa wudin sapine beko ti nyansa fo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase ho ho ho usika nhishi ho na ebu na miwowe uwo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansa fo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omu ye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no ajimi mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di ni pa wu ni pa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ohu memfa se nyansa no nhyehye ohu bible se men kan cho ko se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ohu odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na de ho ne sika ti se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onim odi na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye no bu atentre ne no ye ade tre ne asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade se ni apo kan ma se a metie yi eti ma urade mi wuna mi nse mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye Yakobon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun Yakobon ni monyam ani Yesu se wo gyina Yakobon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na onipa ba no gyina Yakobon ni fa na wo de ni kese atiam osisi won aso na obo kiriri ekotwe hye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrante bia ofre no Saul samre na Saul Paul no sacrai enan ase wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha ekire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose Awurade Yesu gye me honhom okutu ni nanim adi ni kese atiam se Awurade emfa boni nto won so kronkron ye no no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so ose Awurade menfa omo de bo kitwa na bo menfa kunkum abo firi soro be bo ebi asofu bia omo kenka bible achi sasem no kwa na omo kika na cement fa kunkum abo firi soro be bo ebi asofu bia omkenka Bible chi sasa semno kwa na omkeka

0: Nti umpa ye woso boni debi ense rade. Senka minya hevya ye den. Ako. Iti ubiya uyo ojidine. Waka in Colossians chapter 3. Verse 1. Ose nye nye me nyinane. Ose ye sorry. Transi jini jini huwa. Ose enti. Se mwen nyani Kristo e nyani ya. Mwen jwishwe diye wosro. Diye Kristo tiye ho. E wo nyanko pon fam. Nifa. Mwen yune diye wosro. Nenye diye wasa siso. Na mwen wu. Na wadi mwen kwa ni Kristo e hunte nyanko pon mo. Na da Kristo awoni ye mkwa beyi ni huwe diye no. E no na ubeyi mwen so ni nwe diye. E ni mwen nyamu. Praise the Lord. Ajidi fo mye hene. Sorry awomu june heaven. Omu bo heaven hon komo. Omu itu anamon fa heaven hon. Kwesede no ka heaven. Opon a eno anono. Ibinu mo diye ya fi. So stela omu pe heaven ako. Aramfu, wuntu min go heaven sa ho. Se wupe wa kwa. Yisa odi wakuma etna ho. Yisa odi wajune etna ho. Babu ma yeti ya se o Matthew chapter 6 verse 19. Matthew nsempeti nsi enfinche mudu nkron. Wase. Mwishishe japadi ya sasi so. Fakwa nye buwane na chense no. Na erifo bubu kuru ya. Na mwishishe japadi ya wahifa. Osuro heaven. Fakwa nye buwane na chense no. Na erifo bubu kuru ya. Na fakwa wajapadi ya wane. Hono wakuma nsu ya dey. Ewo. Ubiwa wawo wisikansu. Watu koleshi ya kura. Nani abre. Nani bofu. Iti. Oti aso musa. Di bibiye ni. Teya osu, mufa mwa sore. So, nwati o, nimso wankaho. O, nwe nimso wankaho. Biko nakume ni ho. Ti wunyi hui mfa mwa. Sede beye nyamiye juma bekoso. Mani yina niya ye kane se. Bibi wasa si subiya bi tre mwako. Heavy tre muda. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti Peter maye futu yobi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Second Peter chapter 3:11-14. Peter, footy or de mayen a year footy papa. I will say the bo ya sene boy a bosom ne di tree akumamu. Ukai Peter Muma e di a tosumi nuna timi and sami kefrin chemu e do no sine radi dano be base de wifoba. Muna osro di kukru betwe mwa kro na yuye mwa fiti asidi ebeshi asen. Na asasini mwenye mwenye na ebeshi. Enye mba esore anupo tutu etu humrika. Sika pe, edan pe, ka pe, asasi pe, ejuma pe, eire pe, ekunu pe. Bibia, tu duona mpo nimse wa sore anupo upejini ni achire sura denyamia sisi wa madi acheno. Ni ne pe de nyina ne tumuti ye ne o ubi dae okoy eternity heavy anase he na wo de nyame wa domu atiasi wunye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nkase nyame mi da wase se mi dae o ma de achime ubi suso nia odwe hu nyina ayi asase so ne manko a onkai bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse so for you na fa trat no to baby me ni adaje kra mbe king cancer de no o mo bi trata no wa hujane sa fa o mo so mo nya de pa bi ye wa yira u ko wu o mo u ba be wu wa nko heaven a wo ko hell na su ban a wetimi wu a bere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven am na ye Jeremiah ne kai etin wo twenche mo nkron o si yakopon asem na wa poi nyansa ben na wo na woni na Musa no ani se fifire na wotie na mabre me kwa adwuma ni ade wo e bregu o wo sisi a there's no hope for you, there's no heaven for you, e gem na wo ko straight iti Peter si twin break no won chire wade wo se wada je wo sika na wo mbra wo asase so no ne wo se odi hwehwe if you say ni ma wo do wira hye mu no ni nyina e be jaw ho ijebe shini na wawumu ubeko na unyema. Iti ya usa uti ya se ukai chemudu mienu na wase enti se yenu mnjina ebe seya ni pabene sese muye wa abrabo kronkron ni nyamsumu pamo. Praise the Lord. Babu kwenye nyamsumu pa neche se nyamsumu boni nsu yede. Ewo ho nyamsumu yina Yesu so. Nyamesumu ni Bible mo. nyamesuma enyina trenee so tina yesu se dano nipa pi beba mencha beka chem se urade emfa odin hye nkom emfa odin tutu ahohom money emfa odin ya ho odin epi wose mepa mu aka chere se mo firi me so nko mo amoye de entene me hwe mo sum no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul can't share and say, entry a fapim or hinfa, or botan or so. Fapim for fraud will be into men to can Christo home. It if a GDN was some pan of a sick Christo so. Send a bayer, what can we go so I'll be a baby affa. And this answer would transit any out to ya, we ya, a bassa will rubber, Miss Suma will papa, papa, papa, papa, papa. Yamia win in a nobeciano. A jana will see ni hono, ube piemo. Afi waka se e se se na tie yempese wukodru ansa na waka sa na yekyerekyere wono nti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa ekyiri kwan ya misuro abrabo pa kronkron ye en nyamsom pa nya ayira won sori pii mu asofu otumu gina waka se nipa de oyede wontumi ngai bone kronkron ye nso ne de ko heaven wontumi nya bone akwan be na abefa so awokro nje so no aso manyina mukuje se piti ya reho sempa ni nyame mese sana sem ye na wo se sesane ni nyame asem ye pe ndi sa atro se mu nyina sheyin cry boy en koko chemu dumie nsan wo se wo kan dumie no na wo se se mu twen na mu manyankopon da no baye ntem enu mu na osuru besu oja sei ni wie mu mfiti ase dia nane ahye na se de ne boshe tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord to obra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achiwa to no ahohoro wo ho da bi ahoro ye bi ani baby a wo ko heaven straight wo yesu moja te wo ho obia ho adwemboni hye wutrimo sikamni bire bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia nhye wo mu sedia ne boshe tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo a trene etimo enti adofo enam se mo twen ye ni mo nti mo moden enye mre so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mo praise the Lord nipa wo ni nkekaye ubi hye atade white emakuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white no okofi na ne ba wedi ngo e wona no ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofano fano ho ana o tini ne nsa tentene kire abo fra ne se won se tia me dia wache me ma mfa nsa nyede kambi enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan emfa ho se ni osi do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti onyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwa mie hwehwe nyame e kire akwan yiye e mo mpa enki kan e bible hwehwe nyam som papa no mi mfa saa nneema no nyina nsi nkyɛ ne ehu sɛ sɛ deɛ mmere nyinaa hyɛ saa deɛ m na sɛ owuo ba a ɛbɛgya saa nneɛma no nyinaa hɔ ne yɛde nsapan akɔ nyame mpɛ ne saa nti sɛ amanneɛ bi a wofa mu no ɛwɔ sɛ wotumi gyina ma awurade sɛnea atetefoɔ no yɛeɛ no ebinom fa gyem ebinom yɛde sradaa pae wɔ mu ebinom hu amane horoɔ pii ɔmo da afiase nneɛma bebree na ɛto wɔ ne nyinaa ne sɛ na ɔmo nim yie sɛ ɔman bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no heaven a ɔmo yɛ dɛ ɔmo kɔ hɔ nti ɔmo mma kwan ama ɔbonsam ansi wɔn kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord sɛ kronkron yɛ nim a wontumi nhu awurade ma ne nyɛ yie efie ɛne nnipa no nyɛ asomdwoeɛ wɔ hɔ wontumi mfrɛ ho kristo ni na ne ofiefoɔ yɛ aka na menkyia wɔ mɔ sɛ ne ɔmo tie no ne ɔmo yɛ firi a ahwee a ɔmo bɛgu anim ase ne ade wo ne yesu hwa ne w'animu yesu mpo ba awiase ɛgu n'anim ase nti woyɛ kristoni a nimgu ase deɛ ɔfa no ɔha da ma nyɛ adeɛ wo sɛ wosuro animgu ase na ɛno nti wo ne nnipa nkasa wo fie nsoroɛ na ɔkɔgyina sɛ ɔdɛ no abɔ mpae tentene ka tongs so ne obi yɛ aka wo fie wobɛfa he no akɔ heaven mo ne nnipa nyinaani ntɛm asomdwoeɛ ɛne kronkron ɛno ne yɛde kɔ heaven ɛti sɛ wopɛ sɛ wokɔ a ma menyi heaven ho mfoni kakra bi nkyerɛ ansa ne abɔ mpaeɛ sɛ obi biara a wopɛ heaven akorɔ no bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ kronkron sɛ yɛduru heaven hɔ a obi ni hwa obeba betan ye ni ewo ho edi se wo fa wo tamu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven hwa obeso ya hwe diseni okọ edin tru mu ekoso adam ni evil hweye no so hwe ewo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie so hwe wa asori mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho idru hwa so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekọ ji ha home anye se yada yada abonu nsienti sori kwa adwuma enkwa adwuma ho perfect freedom efa hudia idi mu iwie peye ene ebenya no ho abambo soronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum a job bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho ye ni je forever na se ko ho a nyese bie ko bom pa ya hwehwe jidie nyame enimu ni yehun enimu ni enimu ye hia jidie ho yehunu heaven ihie jidie de bo bom pa ya akọ heaven sese ni ehia ti jina emma urade na bibiara etetew inyina to betwa ukọ enimonya mu krom praise the lord ubekọ enimonya mu krom hallelujah ti fi samre ko si bra urade beba anase wuo beba no hwese efia no pako si enwumre enwumre ko si eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetina ase enya dia so se ni omusi hye mabufu ofie no so fo meto twade e mento twade e so hu hwa dom a obitum die kira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawa se so we si si be bia ye heaven ni je krom amaye a wodi wasem so si si en se ne be e bitun akosa bia no ebompa ise nsemo abe obi biara otie no ate ase ohun ni ohun ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na rade huno mo bona fa che no yesu kristo de mu ebompa ise wadum tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya ebetumi ejina ma o se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi aka se okompa no ya kumrika no ya wie tu jidie no sie kramu ni abawo nche no abetene dida eni ewie wo Yesu Kristo demo so bia wo hwe fidie anase uti asemu ese waje sori kwa Urade Kenya no nko na sori waje Bible akinkan Urade Kenya no omo maja mpaibo Urade Kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo demo one mo hia die biara wo nkrofo Urade mpa ni so betron sa na wa ya ma wo Yesu demo na ye bom pa ya safo no ka amen na me ontu no boasi no nhira mo nyina
1: amen nhira amen ti adu asa baako na afi eto so du baako no bosome eto so miensa no da edi kan no Urade asem ba me nchen se onipa ba ka kire mizre mehene fero ne na safo yuu no se wote se hwan wokasi yemu hwe Assyria te se Lebanon so ntwini duro ne mai fefe na haha nkusua ema nwunu na ekron sronsron a ne ntente no awo mununkum ntem nsio ma ne ye kese egburu ma no kron ne nsu tene sene twa ne honfuo ho hiai na edi ne nsu ka ko wiram nua nyinaa ho enti ekron sronsron sene wiram nua nyinaa ne duba ayeye akese na ne man ayeye atentene nsuo dudu a enya aye a epapai nkrabata no nti ne man from numu na ewiem no man nyinaa ayeye aprebuo na ne man akese no ase na wiram mu nyinaa wowo wo ma na nasi nyunumu na amaman akese nyinaa atenaye na ne ho ye fe ne kasiye mu ne man tintin ye mu efise na ne hini ko nsuo bebree ho ntwini duru ewo nyankopon turo mu ntono na pepia nua enti se ne man from no na chenchen enti se ne man akese dua bia ni nyankopon turo mu a na ese no na ho ofemu mede ne man dodo ma eye fe ma nua a ewo nyankopon edi turo mu no nyinaa ani bere no enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni esan sɛ eware ne krom mu na oyi ne ntente no akɔ omununkum mu na nakoma huruye na hantan mu nti mede no hyɛ amaaman tumfoɔ nsa die na ɔne no diye na bɔnefosɛm ti na metu no na ananafoɔ amaaman mu aniɛdenfoɔ to no gui na wogyaa no hɔ mepɔ so ne mmɔhwa nyinaa mu na ne mma eguguo na ne mma akɛseɛ no bubui wɔ asase so nsubɔnhwa nyinaa mu na asase so aman nyinaa firi ne nwunu no mu sane kɔe gyaa no hɔ na dutan a ɛda fam no so na ewiem nnomaa nyinaa sisie na ne mman akɛseɛ no so na wiram mmoa nyinaa wɔ ɛyɛ saa na nsuo ho nnua nyinaa mu biara ama ne ho so ne korɔn nti na ɛnyiyi ne ntɛntɛ noa wɔ mununkum mu na wɔn atumfoɔ ama wɔn ho so ɛnnyina wɔn ahantan mu wɔn a wɔnom nsuo nyinaa ɛfiri sɛ na wɔde wɔn nyinaa ama owuo akɔ asase ase tɔn nnipa ma mu akɔ wɔn a wɔsane kɔ asamado no nkyɛn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie da a wɔsane kɔ asamado no mema abɔbɔɔ die bae ne nti mema ebunu so katae na mesi ne nsubɔntea no na wɔsanka nsuo bebree no na mema Lebanon fra ne so birisi tum na ne nti ewiem nnua nyinaa botoe na hweaseɛ gyegyeegye so mema amaaman wosoe bra meto no akɔ asamado aka wɔn a wɔsane kɔ amena mu no ho no na ɛdi nnua nyinaa Lebanon ade a wɔayi a ɛyɛ no wɔn a wɔnom nsuo nyinaa botɔe asase so wɔn so a wɔyɛ ne basa a wɔte n'ase nwunu mu amaaman mu no wɔne no sane kɔɔ asamando kɔɔ nkranta no atɔfoɔ nkyɛn hwan na wosɛ no saa animuonyam ne kɛseɛ mu ɛdi nnua mu nanso wɔde wo ne ɛdi nnua no bɛsane akɔ asase ase mmɔmmɔrotofoɔ mu na wɔbɛda nkranta ano atɔfoɔ nkyɛn Fero ne nasafo yu nyinaa nie Awurade

0: Eye huhu mu ase miami ama onti ase a onti ase da. Eti wose papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sikani sune yesu ho kom de no. Huhu mu kom ni su kom de no. Ohwehwe yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohu ni frɛ ne otumu ti na ni ohu di bonye ni ti sɛ mizakos otumu se sano. Mi wo sika zo so mani nye. A quiet before so named Quaye Timida, and a dino chanting which yasa. Tis a yes to bet me up, Bohamia, by Bill Shabia, Macaco, you shed on the Mohono, Senebe obey a madam. Crawford Mukuni Panyasika, Bonipa Panyasikania, Omnia Hoto, or Nama Debian, Niam Denishio, Niamu Deni Prab, or here said the Mia and Yababa Chimiana. Not all who say yes to a huni nipa bine. Nelson Crawford Kununti on to me if he said no ya quitia. That domino dorsum. The girls don't see ya quitia. Tis all chin a mini cra in ypetico ni huno. But be a yes one huno. No to tumrica. Who says he can need tumrica be an oko habako yidi nema? The so called yes to party. Scanny or quasero dimrica was in my late open them. What? Oh, yina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kura husu aye leto. Obake ke kura ruwa aye leta sofu huna ina nibeje. Sene koleshe numu bedu. Zekio sutu mrika. Eno okoshuhe yesu. No okoshuhe bebiye yesu kofano huse duyebisi ho. No sim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okrumu a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofru a chee bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakuma mu wukon do nyamia, nyamia hon. Obe dani hon di achro. Se ye pa ni pa, se wubompa ye se radima kwa, sorry ache. So me isa cry. Ni asofu uken ya se mpa no woka, nukre no woka, nukre ye bakope. Mi kwa so onsu mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yira ansana meda. Mi ditro, mi ye niye menfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire emprana mi che. E radi hon mi mobo. Mi si. Wo bom paye se nyame beda ne ho di a kiro nti bra na yesu nye nru ho mpo no wo hu ne ekosu wo zakusa kuma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se zakio ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne shaase ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free sro ene kro de bi wo perform and san wa ko the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyamime se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre uhuwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. Wasisi ni wankase. He, na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chire bisaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. No wo hunu ye no nipa etwa ho ahie hunu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia obakuru mu a de bonye ni we zekio su po boni we ye wo boye po wo kromu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni chimu watwe na Zakio jina ka kire Awurade se Awurade woni me ntio omotire tire omos eye me o enye do bi a me ye omukrom hanyasem ketua maji omusika nyina weti no boyesa eti me report me ho ama o Yesu said e be ya omogya no be ye me ho adwuma praise the Lord ahobrasie no no nipa omopɛ me akro no omuhyasie ewa ahobrasie mu adwen sakra mu nkoto jwanim na obompa yesɛ ne be yankopon be hu omobɔ osi Awurade hwɛ midi mahodie a menya na ma posu ni sisie so me de fami che hiafo mi jifi hiafo che masadi amao na se mi na mkuntum posu maji obibribia me bo hom pre night ituaka a Yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won suso uye Abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pim idro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amre ne do ko heavy on your day enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwen ye bia ma praise the Lord mami papa minu ya utie me da ben pa ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyi weni free asopini ya uye kwe mistress ya uye kwe madama uye kwe secretary uye da ben uyi weni free saha dibia uonu nina usika ne udibia na unuma unimso na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibon yeni uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana we wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bre bi oho boche ma otwini Emmanuel mfimo di boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakrai na se bi bia wo ye no fan to ho no a mbenya mienim seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre wuhuansiti seni Zakio su yeye na se wuka uboni chire nyankopua Yesu bekachro se ene mkwajie aba efie yumu ukwa sori ya che osu unya mkwa na mkwajie no de dime nipa wo uhunyine husampa bibie si wabrabum Yohane esha siese okansempa na nsempa kamu no foresifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so hu foresifo no Matthew sempa timi ense che monson o se hu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grass ase wo nya wa woka wo nese wo nru hospital temwa eno ano no ubewu ehrutia ma why no chire mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nyamesum we wotoaso nese wumu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka chire mo se munwani emfri ebofuhia eba no ho ndiye monsu aba efata ajinsachira. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuru imu. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye nkonyweni nyina ni dimbo bo. Na me kama chire mose unyankupo betumie nyane ema efri abo imu ama Abraham. Nansu wa diya bonu ya no atunye enhine hodada. Iti diye biyera enso wa bapano. Ube cha tujim. Sa so, usakra, ushasye su ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa so, uti ya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa. Duduo na yiweni efi bwane hon eno omu ushe sika omu tuya wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishe. Nyamishe she abrabo pa in every one chain. Nempendu dua bon sam tu mwe bede na wotu mia bwabra bo pa mna ye ye. Empendu dua boni wo mwe bede na wotu mia so abapa. Dua boni e so ababoni ne dua panso so abapa. Se Yesu papa no eba umwa obe so abapa. Sane Bible etreye wufye Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu. Dunsia ho ekron wo se mese munante honhomo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no demona moa munni emrase na honam nyuma no eda edi pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu boswe. Obi a ohwe collection a woto onensu ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba also ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi okwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni. So one sakra when you any and feel position no power ne wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka when you go so no o si na honam nyuma no e daddy pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de tete sa yenu mu hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo yesa no manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nyanya nkopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say Yesu amfa ni moja hohro ho no antu ho amfiri we ho akọ heavy en ye dey enye ye nyame na me dey share bible na eka o se san krofo no ba ko kreni ho benya heavy en ye dey akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mo agya e boni adum me she o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho de enye no wetumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakeo su ye ye na me ka kire se adum beba so en kwaje be ye wo dia en krofo mo kwa so mo sacrifice aba be na wo mo omo esu o ma sacrifice aba be na wo mo so nche medio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni wetia ye nom na wawo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenuemu na se etia se honhom a mumaye nante honhom onso mumaye mpe enimonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwe papa ba kun so Luke and St Peter dun wo twenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heaven ye de kɔ dankom de beboa mu enye nige eto ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a odi won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebei ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire you good enye ma me kika nyina ye wo ne mom madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobono mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ne nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ne de kika ho nyina sa ne ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo hwa this is called a spade a spade obubinma wodi won ho to won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omu wodibia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisifo nyina so omu ye nkrama ne empreko ani awowo omu mu obia bise omu shentade akese omu ne nimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisini no jinai eno bom pae ni trim se onyankopon o bom pae ni trim po nya mehuni o ka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma me no mie no enye ne awoka no anu ne nya minim enye ne awohyeda mu ka ne nya minim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose for receive ni nu jina no bom pae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono nisra wote ya nebino no ni mpaya obo ni se wonti se die nipa oma kano omu tie no omu ye eminfo eye no kre omu ye nkonto mpofo eye no kre omu ye ayrefafo ana watreni nsahwe no tujini impo afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empre no na uchi bia michini kwa mumpre no mi didie mi nye nyina so ntutu so dudu mema bibi mu sori o muntu ya tide mi mi die bibi e beba means income bia mitu ya so tide na otuji ni no ono so bon empire ahobrasie mo hallelujah papa ya bon empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire e betumi di na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri wan pese o mane ni so kiresrumpo because unim se waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no bisimo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane hosuo no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa duduo na re omukwa so omude omho ato ompaya omobosu mpaya ye boni boni mo mpaya papa mpaya ye boni dwama mom mpaya ye boni bufu ni ntokwako mo mpaya ye bona trodie mo mpaya ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechia no ka tongs ani ne keka ka ho na upese o de tongs no brinya mie ni so hana enye ho honkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wo taiti mu se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefo hunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si we trip duku fufu obo hose nane bushi sheno hose ah mami pa odima temse na akofo duku fufu abo se eh na bibia wuye bia mema omu jina so dem botontom omu mpuna ebe dunwache na omu botontom sa na nyamihene sa osi yo ene boni bia utibu sakra wai ebabe bompai free sru musru na kachire nyame bro huwase wai bro huwase ahobra se de obekɔ heavy you born in on from so tum men kire me e mfie dudu o wadi na sorry de mo ka se o ya adom e adom adom beboawo e mo agai boni ye adom nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se yentena boni mo na adom no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosmafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra akere wanka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim ni pedua ebewu no so hene se mo betie no na kono mu enso mo mfa mo hona makwa ma boni se mumu ya akode ne mo mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo honam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enim so se yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu so ne se yesu trene ni no ba no de ne moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akɔ heaven it is a wasi heaven kwanso a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nko apen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai ade sum me fi ene mrato de de kenkan galati 418 sian che mudun kro ho ko no osi ene mrato de de kom rato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be a co stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa eno ma no. Ewye ye eni wuyo. Na efe weyimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owuo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa ewai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo enka se etro kitu ebi ene disak as dania sinene yire ko hell sika no omu di bi kwa ye nyina na omu efai is woman to me and ru heavy ti bom pa na ka boni bi ewo abrabo mchire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni ahodi a betumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra nya me de boni no nyina be chew sisi yensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a freno divine connection o she program now ti ha dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na no pe so a wo be tumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo e be bo wo ye de block papa tri ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitime radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubiya me mom paye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu wami atia sese, nipo muko heavy nyina yankrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, sikani beko osra himan mu yuma otumu koto efa pono kitikitikiti sikani die ojina tintintin misika meme mu memo ase akrofo no ntumi nko na me bompa ese die wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die bani pemu a eboanu mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye ka ohia ko dana ni dadwene adwen boni aba wontrim se wo wumpae ye urade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metiefu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bronu bia uti so bia ubisa e bechiro mi number is 0244 938217 yame onhira opa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano de obo no kokko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 938

na wo nsi nkwa kwan mu na wa fani papa kwan so na wo di atenefo kwan so na tenfo ne betena sase no so na wo a wo yepe no ene betene mu na obetu abonefo ase afri asase so na watu

0: se o mami non sakra e o titi wana eye umay mo amamufo no ana no muni ma gen sakra ho machi afifa edia tutu o husu o posu on sorry demo to boni a omu de nipo mo kwan sori po nibi bompa e ma omu nyina de bia bompa e ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mo ehuri agyna se e o se mema ni mema da bompa e ma omo na de tu sodom ne bia metuye bompa e ma omo sodom se se gomora ahan pom fifiri baby a krono na ewo no nyankopon o chiri bone o se o ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se o ni ji bone hu na o di bone sresre a nyame o se o chiri bone mmie mompa e ma ye man mmie mompa e ma ye yire ni e ma no mmie mompa e ma ye busuafo na nyame a o tie Moses mpa ye na obetie mpa ibo nyame a o tie Abraham mpa ye na obetie mpa ibo nyame a otie agyidifo mpaa omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe a wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chenye de ebai tibia e woman no e Bible kro no ne nyame dia mae e gyidie kro no ne nyame dia mae etisie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mua fri beba me mua fra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni adia onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de awohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obebo ale se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ugimi a me ni boni no bi o nyame gye no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae o nyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, radie drie ensu, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se radie kwe wo niwe wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi bia re demu sa adoni mrey, anwa jini wo uyo hun akonfu shè ni ni ekika kahon. Radi mbi shè se, sa ni emenu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadi shè no a epi wo kavare na radi fati wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. Amaye asemu ya na odi bo wiase asemu na odi jimkwa asemu na se ifiasa asisu a edie mbe ko osura hema mu dudu a obegye asem na di bompa ese bra wonsemu be urade maye jidie o Yesu dimu na me bompa e amen adofo no me pese unye jidie ewo wakoma mu ade nti na me kasa Paul tro ngoma koma Roman 4 asafo no Roma asafo no ne okan ni tiba kunche mudun so se for there.

0: so nyankopani tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti du miensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kra etna hoda wo ha ne mu de ebe ba na ichiri kwan na ye hwe bebi a wo a wo ti mi ana wo hwe mi bia no oka se inikure tena ho da wo ha oka nse se gana na wo a inikure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kumase se ye kofodu se ye tamale hin bebi a wo bia no kura a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan na ye hwehwe bible kasafa Krobia ebeba ho eye heaven enu na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani free sro sa ye si aye fray si se ndu koma ni kun eji heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo praise obebo ho mpaya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pi o me on dwes o tren mo na etu ikọ heaven. Se iwi asempo wu tu kwaya kukuru biswa Amerika ni Britain ni ekika kahua. U hiya enye mebia ewose unyan sana wako amina yeye. Udru airport. Nwashi she ohonti se tiyen. Nesu umu huu se kukea na wiwa huwa. Ukwa enye rei. Enye ye. Hun humu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wo huwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye freni Yesu Kristo. A obe jisa bonini nyine free ni pa hon. Inipe nya da jin transin shushwe se mi kwa Amerika. Mi yiri mi hon pa shushwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy e ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina wo ho. E sani musu bonsamu ti ho. Heavy bonsam biye ni ho. Di boye ni biye ni ho, amanie biye ni ho, esun ni ho, yao biye ni ho, emusio biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa, are na heavy diye, mintransi na mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pi, suwa dade nipa mwomati ya sesi u, nipa dioye denya utumi nyabo niye, inuanse u ya na uko heavy. Da ube kwenye nyegusua, ube druje ma sofu ni hono. Na ube huse diye, Bible kwa ya nukreche ni atrona sofu diye dey, edi mawono. Wasi haji ni kurubi ya etra hoda. Se ushe nkrofobi ya efron archaeologist. Omuna omu kobe bia ya mamfuni ni patra hoda. No mashasi yetu tu form. Buhe no omu kuhun bia botu wa homo. Se nkrofobi no omu bia wa ha. Buhe no omu huwe. Ni ima omu huni na mutu mu hun abrabwa. Ni nipano bo. Omu wuko mfiebe bro. Ewa ya mamfuni. So mutu mutu tu formu yi ni embebi. Echire, adisunye omaye no, omuti mochire ni pano, seni ya no umusitie ni bebia. Na Bible maete ya sese, amai bi uwa na esosun papa apa, efe papa apa. Ah, omuditumi papa apa. Samri, mwishwe wanechire kwanya, unhuno. Ninyina ase. Ye mo undi, enfa wun, en kain iwiase amai hon. Ye jwin amai biti se Niniwe. Tyre and Sidon. Babylon. Wimu yina ya maya kesia ne wotro semo. Niniwe, ene yanko ponsuma juna oso wanye dey. Onko. Vinyamima niko bunsu yemu baye no. Fere no dimrika no ye dey. Noko. Osine ye Grace City. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadyo no. Che kronu hu Kenya miyasem. Kromuni yina sakrai. Edo omuma yankopon. Adofu nom. Sa amayi enewo shushu oma onye dey. Unhunu. Tyan Sidon. Unhunu. Babylon. Unhunu. Omu diya kese ya kese ni nina. Omu tumo ichichiri, Babylon se omu tumo ichichiri bebia, ibi osi seven wonders of the ancient world. hanging gardens of Babylon. Some reward who sad near Manu in Abbey, O Mumbre Epiomoco. And he said, Sir, as same way to Babylon, et to Nineveh, et to Sidon, Tiny Sidon, because Ross is a Piomukoya, young mind, so say, yes, you can train in Asia in Abitramaco. Entina unyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no ose eha ini kura etra hoda kronu wo hone oman no wo hone ochina hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo hone ochina na edwiri egu ama aya amamfon nemum yewo oman bia etra hoda. Praise the Lord. Yo me be a enseida and only heavy and nip and no the Bible see if you share a chira quine. A hoye a home cheer forever, praise the Lord. I'm genu to chad da. Ni be o say we are simu bea ye nem quau. Say a maniena woo for mu se Christo near me pao cho, me num didi timu. We sa ubeko jim. Ni mum tiasese amanie no entena ho afebo ebe firi ho akọ wo nyina wo disemfie wo ha fie ha no amanie no ntremfie wo ha en ntremfie ha no ebe twemu akọ is temporal bibi biara e wo wiase ni se ye de ewire shem ni de e hoto so se ye ya obi na wo fam se ye amanie bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amani hunu bi na wofam ota bi na wofam se wasakra se Kristo ni nti umame no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama Yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso kye Yesu debi enye no kre Yesu die no e kye ni nyina. Praise the Lord. Nti ya how ni amani bi a wofam sey wo hia sey e ka sey e kom ni amani ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti mu urade. All of them are temporary, they are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan abra won san kania etwa mu da. Eternal city of God, heaven. Peter Nguma, it didn't kind of tea nine or no. My ATS also by the end of all things is at hand. And near me in a way, I beg. Timon my yam pipe before me nipa, ya juni see ya miso. Me nipa, ya juni heaven home. Me nipa, see if yes, I see so I didn't baby a year crow. Or see now so I didn't in a way, I beg. Timon my juni monte, then when in naho. A man pibo, praise the Lord. A me riasia hunya de sika e moti sensa. Na was sorry an ope was walking cow Bible now jia dumnia huodini to me free sro usoria na utifum paye no Bible no. This is off on a manko school dan swe. And a Bible no ya king abrofwa king can be a good pen drive was soon in ma pebi. Etie bi ansan wa kɔ no abɔmpae mpae de wa kɔ skuo nko skuo otumu bɔmpae ye ma ya wo mo nko skuo so otumu sɔre anɔpa no aba wo si daddy money na chia ne ho sa wo bi wo ni bi ɔ so ma ni bi jo ko nyame wa no wa wa ka che se money de wo ye bi aro he de no ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wiase we ye twe mu tire e bi twe mu akɔ. Enu ni ade atetefo no huni awoma ni ho agro kra kra kra kra uka hebrewfo ngma no ti du ba ko nche monkron ekosi du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo de so okasafa Abraham na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantuma daimo. Na o twen kure wo fapman ni chichifo ne ne yofo no nyankopon yes architects ne contractors ne si adamae e den e kwotena mu o heaven no nyankopon no an esi. Praise the Lord. wasi jidie na sera nsudi nya mwa di nyin senye. Ebra wa treni nyine mo evise ubudie wa share bono no kwa fo. Eti nsuna oba kwa uwe mpo wu nipa wa doosun se osro nsro mane mpo anwa nya ontume enkai. Jidie suna yenu mnyine uwe ya wansan kamboshe no. Nemo uhune chiri chiri enko jidie tu. Yene tu kase wa yahoho ni ya manfrafu wa asasiso. Na wa wakasa na wadi chirese wa shushwe kurubia ebeye wara wondia. Na se wanidie ufri mubaye nwa anka uwo adajese obesa ya kro. Na ife wa shushwe kurubia ayeche suwa ene osrodie a better country. That is unheavily. Ayeche suwa ye osrodie inti wanhu nye nyankupo eni wuse obefre ni unyankupo. Vise wa sisi kurubia mao. Mamente eme oho.
1: Amen.
0: Adofo nom, inipe uwi asinye na ifri dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na si uhuhwe daya haya. No di danu mawa haya, nwe tri advance 1 year, 2 years. 2 years, no suna pisu utu free fi hua. Yemfa danu nye dayi, enko. Uyi yu niye mani we umu, nwe free danu mu, nao ye dayi, na uko bebi apeso okro. Then I'm person Michel. They make kind of say, woo, ah, woo, tehoa, woo, hono. Near mo ye ni pano, and they will cry no home, my woo mo. A free woo pe is in ni pano, a day. Oh, woo. Oh, hene, oh, way, I will cry no home, the mo tea. When near, oh, way, so cry no home, no free moa, a goosum pa in huna de. Was so, oh, wa, and tear sem. Iti de mau ye nipa ne ye ina maino, nipe bi ye she umuwa ye mfa ye ni unu no. Se base utre wiasina utu akwa, uje nipe biyano ewe chire. Se nye utre fri demu wa wanfa daina unkrono. Uuna ukwa, obisi ya fona, eje honsa, enimo honsa, omomo ya kwa yunsan fono. You see, ni ade. Dotiemu ne ufri, dotiemu na wele ukro. Ne die mau ye nipande uko da da da da. Uko nyamea wa di mau nchenye. Ti bra utia siye se, wanjwe se nyameno. Nwa ma hevi huwe nyamu. Nwa mompa yanki nka babu ansumi nyami ye. Na kwa siya mankwa Kristo sumu na adi tivi asia. Da ube kawe niye gusu ono. Ube huse hevi nkuna hevi nsusu nku. Bebi ya ube kono, inyadi ebe yewe niji. Eno ni adia titifono omu mini pray. Abraham, oni ninu ya anasene ofa asi Lord. Omu nyo anwefo, nini nchie, omu mwisho omene nchie, ni adi kwa asase hon. Abraham kache Lord, say, hey, enu ya anome hiya seye kon. After all, nchie asase, ni nina ya asase so adie. Mimi kwa heavy. Inti, una ya kwa dadie, nsu yibi. Nsu, unu nyansa. We are offer only a child, you will see. You don't have to offer an eye penny, dinka ibi. O page and if you saw the Rugumara assassins and sign all honey, see a tattaho, or see my year no. You ye and a honey jatoy. Abraham, or Mark Quanya, butre, when you may be man, a janko, or press the law. I don't follow me, I see a yanty, I see on your tear, what you are saying. You knew no more. Nen krofo chepuni yesa. Ye hiyano ye nye. Babu masem ye nye. Niye konye konye ba niye bodwea niye kunipa niye ye se niye ati. Niye mabibre. Nen ko kremo ho yinufri ho mami ye. No. Esi nenjye duya anka. Nenjye tuwa. Konfonsem nebe kata. Ha? Iti kai hun se. E niye ma. E wo yasini ye kukremo kwa. Ebe dani ninyina ye dey. Eja. Te bra oni pa hwe paradise e di trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesi heaven aye den amani pa say better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amani bia enkaye ndi wo kai heaven ho ka krebi o description ne ka krebi o di semte adwonu ba ko ho a ose mi hu osoro foforo finche mo ba ko no ne asase foforo na kanisro ni kaniasa sina yede etwam de di ani hunin e friend of heaven ewiem ena de enasi sui eno sui asase osini nyina betwe mu akọ na heavier eba no asese yemfo ye ni hunu ye de ni be hunu praise the lord ebre won wiye mpo ebi oho a oda no aso dan no hu heaven ebi oho oda aso dan no hu hell se ni ho akenya mi yi nkyere nipa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wi ana sam dan fo akọ yin sam fo test no no why eni bible mu fofo o mu tri ni ho a o mu pe heavy bia koro no mane se wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka kyere obi a o se heavy ni ho ho aye mane ne yekika ka no ina mentie sa akrofo no komo boni no mo boro no o mu ni bible bible chiri no mo kenkan kan bible mu be hu se heavy o ho praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu Kron kron no, praise the Lord. Yerusalem fufura yifri suru nyankopon chensane. Wesisi enisa yifura washishye na meni kuno. Na miti ni kese bifra hingwano mua esifre nyankopon tumadaye wo nipo mu. Ne betina mu ewo wo mu. Nwaye ni maini nyankopon suaye eni wan betina. Obepe pa weni wo mu nisiyo nyina. Nisiyo bia woti ni viasi ha. Nyamebe pepa ni nyina ifri weni wo mu. Arehuo bia wudi osi arehuo ni usuni ye bia ni hobio. Ibi a obebie wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisio se nipa ne yo gidi ne a wo kwa ko hie no bio onye gidi ne dia ani e wo so sisi ho se ne be a obekọ ba bi papa se kanino ma no nyina ye dey twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero even se semi wo na ye no kre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom ma ye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter ngome tosu mie nunua. Eye iti miensa. Enkenfri njichemu miensa no. Osi mungu ye kanese. E na ebedi e chire muno. Fedifuwa udi wara wako no e chire di fedi ebe babe kase. Ne bahu boshe no wohi. Ifri se janu mudi dayi. Adi inyinati se di eti efi adibu mfiti ase. Osi nkrofubi wohwa efron scoffers. Mockers, omu dini pa hon fel. Uye ubi a wotu hon si wa osum nyami yi a. Sa ankrofonu bi wofi a, ombe di hon fel. Omu wo jume mwa, ombe di hon fel. Omu wo skou mwa, se skou ni, ombe di hon fel. Omu nim nyame, ni omu nji baibu ni. Die baibu kambi a nya di a, omu je. Ibi ni misu kwa kwa so, omu eni jide wo sa ane manu. Ti pita se, se yuya se bane yuye ya. San krofono be dosun papa apa. Yuse bonsem tu mi be dedi wo wiasi ma. Do do na kwa kwa di bonsem echi. Ake sifu wo wiasi nina. Enamsi omu pe tu mi ni sika ni ya hunya ni ya dinti bonsem ba osu. E hun hiya se o ha hupi. Enwane se uye se ye se ya. Udi weba weba ya ye bibi ama. Eni pe di echire. Eni pe di echire. Enji uke bibi e fa. Nyankopon bosha wo dia man ese yesu ba heaven wo so maramfo tumoda me entra ye baby eh we a petition wo se shet e di se wo kan enji chemu num no a wo se wona wo peye no ehunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo no betimo ho nyankopon asem so na wo se no wa mreso no Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu nipa nipa transo bobra ebra wo mo ye bone yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedu no wa de kan ya me asem tren ni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsan se shet e chie ni awosore o se nyami nyami nyami heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o mo stop o mo e be stop nyamso me koso onyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem ina pite ka kire yense ya no mu wire free se no one mercy no bring nipa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina nipa ngotwe pe ene nya nkwa sa mre no nya enkwa ahom nya heaven kwa no one ni fearful nkwa mo sakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kai apam de dano a ebi o kan no wa ho asem na o si yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kirese won fa nsuo nye dai ense wan ka se won se wiase bio o se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a ma ye mu nhihie o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o si nye nsuo na o de ba nemo o de die ai icha na o su ni asase wo ho yi o de na sem no akra na o de esia ma wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye dano adofo no mumma ade baako hunta mu se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan beba se de owifo ba mu na osuru di kukuru betwe mu akro ewie mu mfiti ase de be hie ase na asase ne mu nyuma nyina ebe hie o si enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa dem a ka de a ye be mu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mo tumi a de be bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyam sumpa pa o kanyam sompa ne chese nyam som fonye dey oh ho bogus wine no nya ukwaso na odi bonne no ye bogus wine ukwaso na no obi aka ukwaso na twem kra ukwaso na wi bia wi whiskey ne duka ne ne kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twem pra ukwaso na aware se mu na oti nyam som bogus wine no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah o nyamsompa kronkron ye ni nyamsompa te mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja sai ne wiemu mfiti asedia na ne ahye na sedia ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahyema se wan ye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wan wo se mi se urade urade ebe ko osra hima nobo wa wo ye meja wo sro na pedie na wo be ye nyame apedie so wo hie nyame adom wo hie nyame tumi ni nyame aho odine o se da no ni pepi be ka chem se urade emfa wudin hye nkom emfa wudin tutu ahoho moni emfa wudin ya ho odine epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mo amoye de ntene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebe tumi de wa ko heaven unyamson betua mu otua fa wiem rapture edan wo betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuko a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri won boni mu fo akoma brere ade ani mu ai kachire radi se radi se ni ameti ene minishi kanya miegwa ma maba boni we ni we na meti mu radi ne mati wasem na hunse utumo ji ne bonyefo so ose ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo ji no unche so why unche so ni pase ni wesi wan bo ku won a christo fo se no ku won ta homa radi wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo odo boni be che why so mo bonnet said amra mo behra amra ese suchrema a british saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan e betwi aye kronkron asuma simple minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ni ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne etiefo. obi biara wate asem yi no hu se tebia wo mu nye obeso frem urade adom tumi ni ahode a wodi ma so ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikan no baba ye paul a osi edikan fo urade fa masafo no nyina wo yesu di mu senti so bi o kristo ma no ya bodi efofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina efofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekuremo edi aba heaven ewo yesu kristo diemo tumi biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mo yesu kristo diemo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ne ahote abrabo se ne beya ibesi bia wu mu nkwa mo ometumi akase ya se ayetie etimo urade ewu so ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara say yare no obi yare urade me hyese entutum fri onko say ye ka no obi de urade tuane kama na mani bi obi biara de me urade gine fri mo yesu de mo na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramo nyina
2: na de ebeye no nya na edi na yenim se so oyi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno ɛfiri sɛ yɛbɛhunu sɛ deɛ ɔteɛ na obiara a ɔwɔ ne ho anidasoɔ yi no ɔte ne ho sɛ deɛ ɔno ho teɛ obi a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara na bɔne ne mmarato na munim sɛ ɔno deɛ oyi ne ho adi sɛ ɔbɛsoa bɔne na bɔne ni ne mu obi a ɔte ne mu no nyɛ bɔne obi a ɔyɛ bɔne no nhunu no nanso onim no mankuma momo obiara na adamu deɛ ɔyɛ deɛ ɛtene no ɔtene sɛ deɛ ɔno nso tene deɛ ɔyɛ bɔne no firi ɔbonsam ɛfiri sɛ ɔbonsam na ɔfiri mfitiaseɛ yɛ bɔne yɛn nti na nyankopɔn ba no bɛyii ne ho adi sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam nnwuma obiara a onyankopɔn wo no no nyɛ bɔne ɛfiri sɛ ne su te ne mu na ɔntumi nyɛ bɔne ɛfiri sɛ onyankopɔn na wawo no yei mu na nyankopɔn ma ne ɔbonsam ma da adie obiara a ɔnyɛ deɛ ɛtene ne deɛ ɔnɔ ne nnua no mfiri onyankopɔn na yei ne kaseɛ a moate firi mfitiaseɛ sɛ yɛne dɔ yɛn ho no ɛnyɛ sɛ kain a ɔfiri bɔne mu na ɔkum ne nnua no na adɛn nti na ɔkum no ɛfiri sɛ ɔno ara ne nnwuma yɛ bɔne na ne nua no deɛ no deɛ ɛtene anuanom wiase taa mu a moma no nyɛ mo nwanwa yɛn deɛ yɛnim sɛ yɛtwa mu firi owuo mu kɔ nkwa mu ɛfiri sɛ yɛdɔ anuanom deɛ ɔnni dɔ no te owuo mu obiara a wɔtaa ne nua no yɛ owudifoɔ na monim sɛ daa nkwa ntena owudifoɔ biara mu yei mu na yɛhunu ɔdɔ no sɛ ɔno de ne kra to hɔ maa yɛn na sɛ yɛn nso yɛde yɛn kra to hɔ ma na ɛsɛ yɛn nso sɛ yɛde yɛn kra to hɔ ma anuanom na deɛ ɔwɔ wiase asetenadeɛ na wohunu ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ no ho na ɔbɔ no ayɛmɔnwono no onyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn mema nkumaa moma yɛmfa ansɛm anaa tɛkyerɛma nnɔ na mmom moma yɛnnɔ nneyɛɛ ne nokure mu na yɛn mu na yɛbɛhunu sɛ yɛfiri nokure no mu na yɛbɛdwodwo yɛn akoma wɔ n'anim sɛ sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a onyankopɔn so kyɛn yɛn akoma na ɔhunu ade nyinaa adɔfo sɛ yɛn akoma mu yɛn fo a ɛne yɛde nam kɔ onyankopɔn anim na biribiara a yɛsrɛ no yɛnya firi ne nkyɛn ɛfiri sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so na yɛyɛ deɛ sɔ n'ani na yei ne n'ahyɛdeɛ sɛ yɛnye ne ba yesu kristo din no ni ne ɛno dɔ yɛn ho sɛdeɛ ɔmaa yɛn ahyɛdeɛ no na deɛ ɔdi n'ahyɛdeɛ soɔ no te ne mu na ɔno nso te ne mu na deɛ yɛhunu sɛ ɔte yɛn mu

panu piti na so be fulfill conditions no mata ho dear bata ho be ye no e die ma o ye wan dwin se yakopon trim o din do do on fa ne heaven nyame so afa ne heaven na wo homa enkrofo a se bi o meji mi no be se jina se se nyame kwa na e kan dia nyame se bi onye ji mi fo nyame wo nyansa nyame wo adwene onimnentia wo kasa Fiomu boni mu no masakra no ma kofa kwine so. Ipa be kachron so me jimosi e jimi ama yesu. O kan korinto fong me din kane tiba kunchima dionun sia kusi dionu emotrino. 1 Corinthians 1:26-28. O se na enyanom munche mo freno. Se enye hunem fam enyansa fo pi. Ya se o nipo mo nyansa pa. Osia ngoma kwa ichiri womu nimnye mabibri. So onko school kwa wanyansa pa. Eye, nipa nyansa. No, si, enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, yankopo afro. Menye etum fupi. Nipo muo dibia no muo dino muo ni munyam. Pi. Ene nye adishi pi. Ena wafre won. Emu wiasi mkwa siadie. Eno yankopo yise odibeshe enyansa fuwe ni wo. Wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi be hwe de eye din ani wo e wiase no ma emfra eni die wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi be tu de ewo ho praise the lord we wiase ay wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi de wo akogem ti yesu e be wiase no bonsam so yesu christo hwe Na edenyame asese Yesu di bon Samson kunim praise the Lord. Uhwe okay kan so hwe na odi ma Yesu no ade di kan na Yesu a kine koma de duana ya koma de no. O se onane pano ebo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. Nso Yesu anye ifise nye bon Samson na obeye obeye na agya wosro na pedie praise the Lord. Jo bon Sam onya Yesu. Uwe no sadi no ko kru kron kron no mo, no di no ko jina asori fie tifin, no kanchire nse se, wuni nyanko pon ba, oh, Bible mpwa kan, cho hon sa wu ba bofu ubi so mo. Uye Kristo ni, tindwa ko jina ka kwa mo, se ka be bom ye, uye Kristo ni, debi, nise oye sa, osi nise oso u nyanko pon she. Iti enonsu wanye. So sha etosu mi ensano. Obonsam efa Yesu de no ko bepo tintin bi so en wo chire ni wiase ahini nyina we ye professor we ye major we ye washington we ye mampeni we ye na bedie chire we ye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo ye dai di chire wo na odi emu ani munyam so ye dai chirewo senkrofo mu wodi bia wo wiase na o magi din wo wiase no senka wo hu kwan e bi fasu dru be bia mo wo no a ka obi dwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mo ye se ha ye ti bi ye hunu bi enya sem ketoa pania wo penti o konyom tofu okuo mu a Enye ma ebi ye ansani wo ma beye star wo nyuntu omu. Enye asem kituwa. Na ko football mo nsusuwa. Enye nsusu enye asem kituwa. Bebi omu ure ura. Sene beya. O dani nase ukurani guwa hede. Aba. Iti se wuni mi yeso na mkwante trete no suwa. Mipa ucheo. Frisuna ebefa kwa hiyan hiyan no suwa. Sene beya. Iwi ase ye bredudu. Na brebe brebe nyina echi wonye bebi anko homia na nsa ko deje mu aka ho wiase amposu kom di usen a wisre nzi obi be ma obi na ko bebi a emfie pepepem pepepem be ba opinsi anu ma wonye dai unye bi ti misre o enya na nsese ne nyame ato agu bible ma yase mpa na o ka no uji di o wanye ni o ebe bom sa pepepe je wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionunu mchemu nson o si ma oboni enane ne kwanya Uti nyame asem na se otempra twen mu a ompae ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mo ayede mo apae
ntokwa kuna womu ase ye fie pipe ano bebia wo kontokwa kase fi na ekro de obi abeye bia onye nti urade njeo na oma waduma wo fa kontokwa bio boni bia wo ye no sima oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwininya na onsamre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firia wo dibe firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwin nya medi ni nyina be che o praise the lord Inyamie UF kwantetre tenis no do abefa kwan hia hia no so praise the lord ukai isaiah t eduasango che isaiah 38:35 verse 8 isaiah t eduasanum ichemu enwotwe no se na temponi kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be mawo entiti kwampo The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huan se mo kan ayira won sorry pimo. And so se upe heavy a kwa mi pacho jane nejo kran kwa wai. Bible si se kronkruye ni mwa ubiye ni hobi nya kwain e huni nyan kupon. Se webi a uti en ude de sofu kani se uti iti antete aso aye boni. Iti boni untu minya e dieda uye nipa. Adamasini, unum boni sensu na de srati senkun. Na uti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa o ti u hufri boni yina hua ansan we tumi ako osra hima mam na ye. Bible say, boni biye ntumi nko heaven. Adie biare ye di hu biare ni hua ebe tumi ako heaven. Wokan edise mtie di onu bakon. Eji chemu edionon son. Edionon bakon o describe heaven pa. Niema udi see heaven yina. Di wo wye no 26 and 27 o se. Na o de amama neni mo nyam ni eni die bebamo. Na de hunu biara. Eni de oye chiwa die. Nwo di atro. Enche ni mukra. Ji wwa watro wundi ashe gwamano enkwa ngumano mono. Nipa nu pi o no omu tinyam. So osu wa diene dendo do. Eba sho se ukwe ejuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o mbetiti se wa ye wunti besin kosa ukwe brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi o ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na de be sho o hu aka se o mi de kwa enye hwe ukwe heaven ena ne o no chichire ne heaven no kan chire o se wo di tra wo ye dey unko ho ansa ne tro de be den metwe je die Nikuwe juma mukura, nime di mfiese miteso. Nini na yese mi certificate na ubidia. Na wede, wede mwedidi. Adi ya mwungunwa ya dodo. Enye mwungunwa ya. Usakra, ili ya baye mre. Praise the Lord. Udu hume radia, radia domba usua. Nini na baye kama, kama, kama, kama. Ubididi wa temu wa tuho sa. Usu uhe onseye mwe duche ni pakurono die. Ha, ubonu wa nisimbe tu. Yesi Yesu nti me monado segu ho. Oh, we die nyamsumu we die din dodo. Opedie fo, yobi bowa obetumi abonu bi. Obi di watima no adini bi. Na munyina mu ko heaven. Yesu sei dua so a omukun no se jafa che omomunim ni omoye. Yesu omu bonu so tro amu opie bi. Omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso. Ono na Judas ni na soja fo ba be chi no se mo hwehwe hwan. Omosi ewewe Yesu no matiti ego form. Ni numu asem esi atomic bomb. Nke diye nuntu minye. So mi numu ye nuntu wajanwe so ama yensesi ye sakra. Yini na namwechi. Enfahu niye nipa beka. Enfahu niye nipa beye. Si yesi ye Christo form kwa dia. Enyesi Yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan ono. Eni efasu ko heaven. Nuwa mreno. Eni loto mreno. Nipaka krebi ni nyankwa. No ambreno, the whole world at that time, meaning population, Bible and tre, nipa mwotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomorrah, Kromuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Akratema, Sekendi Takradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye lot, ni mwemienu, ni yire mpo, utwene nifwene chiwa edeyi,
nyani tire ni dim nyame aye bi pɛn obesa aye bi o nka sɛ nipa dodo funu mɔ ukɔ hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti sambre ni mre wo so dwane na wo jo kra nkwa me ni nsem hunachi nti nyam sɛ me ni tire ne nkuna nipa keka no mu di dada mu no echi make sure sɛ wa sacrifice boni bia ho Yesu di ni mugya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e deni nipa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye if he said do nara na kwa hiahia no fa so ye dey etema o mpe kwa ntetre tena utri wonsemu a wonpranfo odunum na obia wonsada wonko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na wo sasa osofu o wibi na so ye dey o wibi fa de wibi na sons so ye dey e wibi na unne muna uko heavy. Ube dru wa miyawe. Ibini musudi na mche. Nomne mro. Nomne mro. Na uni mgeji ukura ebe mwa bro. Iti sankro fono. Omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan. So. Fisa omu fisa restrictions wa hodudo. Untu minyeni ya ope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Mi uso na ini urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Hmm? Unu obana ma ni ibisa. We, are yi. Aso onsu ya dmiya ya kuwa sa. Bia mfa unya kuwa. Efe so ko heaven. Praise the Lord. Efe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye shefo chin. Se wo na mkwa biya di ube ko hela ni ya kachiro ni ya boko ko sene biya ubi jani nwa ju kram kwa. Praise the Lord. Abofo nufi srahi mamu ko Sodom ni Gomorrah na. Omu kachire Lord ni nebusi ya se fose mungjane na mwenye dayi mwenye mo kram kwa. Te nuwa ni ye juma nyamidi ya sheye nsa. Tiso peso keni pukuya omu ko heaven no huwa. Oso deni wechiri echiri yasi ni boni biya. Boni biya utimu unu hon. Nwa sakra, nwa kanu wa po. Nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, tise Johnson. Praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu. Praise the Lord. Tuwasi mumprinsheni o kwa hiyan hiyan omu. Ikasi geta nase kwa ya, inipe uremu. Na ibia ni nipe uremu. Uremu ya ni aede, ni atum. Geti nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no. Eko nkwamo no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye Yesu no. Si uura saa kwa hiyan hiyan no mu pe. Umfa boni biye nko ho biyo. Na unsa wechi nko rife boni echila kwa hi biyo. Ti bre biya na unamtre na ekwanya so. Se uumo nkwamo uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao pesuo nini boni or then a bonny room, there be you and your saints must separate. Say 1, 2, 1 if you bonny one, Uremoa in ye. And this are Uno Yankopon into me nantida. Yankopon ye cron cron, on peso din any who bonny bea. And this a bonny or hua. Ya may be chinny home a fro home if you say, unto me for any in who bonny. And tea also poor bonny na, now time bonny, now tree bonny. Na osira dom ni tumia odi betna sia onfa ye boni. Praise the Lord. Abusu muhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no. Ututu sa ne manu nyine firi wo mo. Ti boni ho ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia wuhu bra no nyina wo firi mo. Na mna kwa hia hia no so na wo kosa. Oso wa firi pi. So ka krebi na obeji wo mo. Enye se nyame mpese oji won ne munka krebi ne hu enkwa kwan ne din kan duduo na bebi omukọ ne enka nkwa kwan ho asem visa ediko aburukire ho asem kwan na omuka ayare sa na oji enkwa na omuka ho asem
Nti kwan ye de kɔ heaven no, ɔma tena wo fie pitipepe, ɔmo nima de krɔ. Ɔmo bɔ mpa ye pɔma bayifo, nso bayi kɛse ɔti nipa mu ɔyɛ bɔne no deɛ, ɔmo ntutu yɛ no. Ɔmo te hɔ saa na ɔmo wu na ɔmo akɔda gyim. Nti Nyankopɔn pɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase, na yɛsakra firi bɔne biara ho, na yɛti ne suo wɔ yɛn bɔne ho, na yɛnya ɔdwoɔ akoma sɛ sakra a yɛanante saa kwan no so. Nipa kakra bi na ɔmo kɔn dɔ nya honhom mu kɔm ne sukɔm de hwehwɛ tenenee abrabɔ. Bible nso si nhyira no mu a tenenee ho kɔm yɛ dɛn di wɔn saa nkurɔfoɔ no kwan na ɔbɛmoa meɛ. Na sɛ nyame ho kɔm ne wo, heaven ho kɔm ne wo, de noa no sɛ ɔte hɔ saa na ɔte fifiri wɔ asɛ ɔde mbɔ ntwene di asa te fifiri. Wia na no mpra na mo ansa akɔ no akɔ kɔntɔ kɔ akɔ di tra akɔ wi wo nsa yɛ ne awopɛ nyinaa na still a wodwen sɛ sɛ meka m'ani gu so ebie nyame no adom da bi adom no ba abɛyi wo afiri bɔne mu ne de wo akɔ heaven. Praise the Lord. Nti dodoɔ a ɛwɔ wiase nnipa dodoɔ no ara kakra bi na ɛhu kwan a ɛyɛ tenenee kwan kronkron yɛ kwan a yɛde nnipa kɔ nkɔm ahoteɛ kwan no kakra bi na ɛhu na dodoɔ no ara nso so. Ina ɛhyɛ wɔn ho mia wɔn ho fa kwan hiahia no so abo otwi wɔn afuro mu nwere ɛwɔ wɔn mu na wɔn nam mu saa kɔsi sɛ wɔn bɛduru kɔ wɔn nim sɛ wɔn duru hɔ a amanneɛ bi a wɔn afɔ miiti no mpɛ wɔn rebɛfiri ne nyinaa. Praise the Lord. Nti ɛnɛ the ball is in your court. Ɛde asɛm no aba w'anim wobɛtumi apagya w'ani ahwɛ soro Calvary baabi a Yesu Kristo wuiɛ no na woasakra afiri bɔne biara ho na woaka akyerɛ Onyankopɔn sɛ wonhu mmɔbɔ abɔne bi a wayɛ no ɔmfa nkyɛw. Sɛ woka nokora a nyame so yɛ nokwafoɔ ɔde bɛkyɛw na ama w'adom tumi ne ahoɔden a ɔkyena wohu bɔne bio a wonkɔ ho na wokɔ Yesu nkyɛn. Baabi a wobiara no meɛmmɔ mpaeɛ fi w'akoma mu na bɔ mpaeɛ ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nea wopɛ sɛ wogya w'abrabɔ ma no nyame mmoa wo ɔma w'adom bɔne a woka no ugya nyɛ sɛ wo san kɔtoa so. Awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode w'asɛm ama yɛn. Woakyerɛ yɛn kwan tɛtrɛtɛ na woakyerɛ yɛ kwan hiahia na woka kyerɛ yɛn sɛ nnipa kakra bi na ɛnam kwan hiahia no so nyɛ sɛ wo na wɔmpɛ sɛ ɔmbɛfa soɔ na mmom ɔmo bɔne nti ɔmpɛ sɛ ɔmo gyae. Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ w'adom bɛdɔɔso ama yɛtiefoɔ nyinara. Obi biara ɔnam bɔne kwan so asi agyina mu ɛden ne fi na kuro atwene ho afi bɔne kwan so wɔ Yesu Kristo deɛ mu. Ɛbɔ mpaeɛ sɛ mogya no a ɛpe wɔ Calvary no, obi biara wɔsakra na adwene sɛ de bɔne no Awurade fa hohoro no ho wɔ Yesu deɛ mu. Ma wo tumi ne w'ahoɔden wura saafoɔ no nyinaa mu na mpaebɔ no akyi no ɔma nsan kɔ bɔne mu bio. Ɔma nya akɔnnɔ ne pɛ ama tenene ne kronkron yɛ abrabɔ. Kukua mu bɛdwa mu mɛtumi atena ase ama Yesu sɛ basi wuo mu nkwa mu mɛtumi aka sɛ mase a metie ɛtim Awurade mewo nsu ameɛ ne deɛ Awurade ɛda w'ase sɛ watie ɔ Yesu deɛ mu na yɛbɔ mpa. Adɔfoɔ no yɛhyɛ adesua bi ase wɔ sɛ believers desire for the heavenly city. Sɛ ɔgyedini akɔnnɔ pa ɛwɔ sɛ wonya ma heaven ɛyɛ ɔsoro kuro kronkron no. Yɛka akɔnnɔ a ɛyɛ adeɛ a ɛho hia paa ma obi biara a wowɔ asase so. Sɛ wokɔn anɔ biribi a aduane mpo tɔda a ɛde aduane bi so sɛ deɛ mekɔn nɔ ɛtɔda nso a so wɔ mekɔn dɔ aduane sei ɛde ba a na wadi na ɔboatɔɔ yɛm. Ɛti sɛ ba sɛ heavy a yɛka ho asɛm no na wotwe na wotwe na wokae heavy wakɔ kwasiada so. Bosome bosome bronya brɛ ne easter na wokae heavy a ɛbɛden pa sɛ wobɛtumi akɔ hɔ na ɛyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ da ne da nyinaa ɛho akɔnnɔ no ɛhyɛ w'akoma mu ansa na woatumi akɔ amena yeye. Mekenkan Hebrews chapter 13:13-16 nkurɔfoɔ a mowɔ heavy seesei nyinaa ɛyɛ nkurɔfoɔ a ɔmonya akɔnnɔ maa heavy ansa na ɔmokɔ hɔ. Ɔmo dwene ho, ɔmo bɔ ho mpae, ɔmo so ho da, ɔmo tu ho anammɔn ansa na ɔmo tumi akɔ heaven. Hebrews chapter 13, meka fi nkyɛmu dumiɛnsa ɛkɔsi dunsia no. Ɛno nti, momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ
sua na hohora yeni kure tena hoda ewo ha nemum die beba na chiri kwan e na yehwehwe.

0: won sase ni wa ama maitie. Simwa, oye Yafit ni ape ninumu, na eba menye nefri. Simma, ni Elam, Asur, Afaksad, Lud, ni Aram. Na Aram ma ni Us, Hul, Geta, ni Mas. Na Afaksad, wo Sela. Na Sela wo Eba. Na Eba wo maba enu. Do di kani din di Peleg, efi sani nemu, enu wachicha asasimu. Na ninu ye din di Yoktan. Na Yoktan wo Amudad, Selef, Hasamawet, Yera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Harila, ni Yobab, yenu mnina ni Yoktan ba. Na wantrabia fri, Mesa, Kudru Sefa, epuya biposo.
1: Yenom ne semba.
0: Sedi wo musuya ni wo nkasa. Wo nsaase ni wo amama atie.
1: Yenom ni no wa ma musuya.
0: Sedi wo awo ntwatwaso otie. Wo wa amama emu.
1: Na ifi yenom

0: seeking the eternal city of God. Ohwehwe Yankopon kura etna hoda. Nya de betumi wie mi ansane nyina ntina ye befa ye no ne tosumi ye no nyame ya dom na Yesu Emaya ebehwe the sacrifice of praise to God for a boy. Eye ayiya for the wose ye di man Yankopon. And an etosu mi ansa the service that pleases God. Osuma eso Yankopon ni. Tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God. Ma ye hwe Hebrew for man ti du mi ansa. Me kan inti chemu du nai. Hebrews chapter 13. Yehwe ikichemu edunai. Na yeni kura etina hoda waha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain ena yehwe. Bebi ya uwa uti miyana uwe mibiano. Okase yeni kura etina hoda waha. Okase se gana na uwa yeni kura etina hoda waha. Gana ha. Region bia uwo mo se ye nkran, se ye kumasi, se ye kofudu ya, se ye tamale hin, ba bia uwo bia no. Kura uwo hono, entina ho afibo. Nemum, diye beba ne chiri kwain, ena ye shushwe. Bible kasafa, kuro bia, ebe bahon, e ye heaven. Eno na John si wo, se Jerusalem fo fronu seni frisro, sa ye si, ayifra ye si, se ndin komani kuno. Iti heavy ni adia wose wo nipa ma wo ni ejina wo kondo na wo presa wo be bo hon paya bo hon bra se ni ebe ya wo betu miya ko heavy. E nipa nu pi omi onge se otine mwana etu. Ni ko heavy. Se iwiya se ampo wo utu kwanya ko krobi suwa Amerika ne Britain ni ekika anka hwa. Wo hiya eni eme bia wose wo nyansa na wako amina yeye. Udru airport. Wa shi she o hunti se tiye. Nisi o mu hun se koke ane wi o hunwa. Ukwa enye rey. Enye ye. Hun hun mu. Boni biya ti se koke. Boni ti se wi. Se wo hunwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya. Ye friend Yesu Kristo. A obe jisa boni ni njine fri ni pa hon. Ini pe nya da jin transin hwehwe se me kwa America me yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a metumi akro ade ntina heavy e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsam te ho heavy bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho e musu bie ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa. Are na heavy dia mintina sina mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pinsuwa dade nipa mwomati ya sesi u. Nipa dioye denya utu minya boni ye. Nwanse uu ya na uko heavy. Da ube kwenye nigusu wa ube druje ma sofu ni hono. Na ube huse die. Bible kaa ye nukreche ni atrona sofu die ye dey. Edi ma wono. Tuwa si haji ni ukurubie etra hoda. Se ushe. Encrophobia is from archaeologist. Omu na omu ko bebi ya ya manfun ni patra ho da no ma shasi to two form. Bohe no ma ko hu bia boto ho mse encrophobia no mu wi bia ho ha. Bohe no ma hu we ni mo mu hu nyina mutumu hu abrabo a de nipa no bo. Omu wu ko mfie bebro. E wa ya manfun. So mutumu to two form yi ni mbebi a kire adisu o ma ye no mutumu kire nipa no se ni anu musitie ni bebi a. Na Bible maye tia sese. Amai bi uwa na eso son papa apa. Efe papa apa. Ah, omu ditumi papa apa. Samri, mwishwe wanchira kwanya. Unhuno. Ninyina ase. Ye mo undi enfa won enkain iwiasi amai hon. Ye jini amai biti se niniwe. Tyre and Sidon, Babylon. We mu yina ya maya kesia ne wo chro sem. Anyway, ene Yankopon suma Jonah so anye dey, onko. Vi nyame ma ne ko bunsu ye mu baaye no. Fere no dimrika no ye dey, no ko. Osi na ye great city, population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Chekro nuhu Kenya miyasem. Kumunu yina sakrai. edo muma yankopon. Adofunom, sa amai ene wo hwehwe wo ma wo ye dey. Uhunu. Tyre side up. Uhunu. Babylon. Uhunu. Omu dia kese akese ni nyina. Omu tumo ichichiri. Babylon se omu tumo ichichiri bebia. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri uhunu sa ni emanu nyina ebi. Omu mre ekwe muko. Enti se sa asemu ito Babylon, ito Nineve, ito Sidon, taya ni Sidon, mikachiro se si kwe muko ya, ya maesu se Yesu chunche ni naese ya, inginabe kwe mwako. Enti na unyankupo ni pa hunkunkunkunkunan shene mano, oka sano, ose eha, inikura etina hoda. Kurunu wohone, Omaino wohonde, ochina wifwe ichila kwanya, unhubiu. Omaino wohonde, ochina ne juriegu ama ayama mfon. Nemum, yewo omibia etina hoda, praise the Lord. Yewo omibia enseida, eno ne heavy. Eni, eno ne Bible siye wifwe ichila kwanya. Ehoye ahumjie forever, praise the Lord. I'm genuine to that. The bill say we are simubia, ye name quo. Say a mania na wo famu se Christo near me paucho, me num didi timu. We sir, ubeko jim. Nemum tia say a mania no, ain't na wafi ball. E be free wako. Oo nina wo disem fear her, fear her no. A mania no trem fear her, and trem fear her no. Ebetwe mu akọ is temporal bibi biara ewo wiase ni se ye de ewire shem ni de e hotoso se ye ya obi na wufom se ye amani bi na wufom se ye ahohiehie bi na wufom amani hunu bi na wufom ota bi na wufom se wasakra se Kristo ni nti umame no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu kun omoma se ode ne ho ama Yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che Yesu debi enye no kre Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Nti ya how ni amani bi a wufom se ye ohia se ye kase ye kom ni amani ni nyina betwa mu akɔ ti jine pinti mo urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia etwe mu akonu nsi ukwan abra wonsan kania etwe mu da. Eternal city of God, heaven. Peter nguma edin kan 89 no o ma yete ase o si by the end of all things is at hand. E ne ma nyina wie ya be. Timo ma yenye mpai bofo. Mi nipa ya juni si nyamiso. Mi nipa ya juni heaven ho. Mi nipa si fia sasiswa yi dimbebia ye kro. O si nansu adi nyine wye ya bay. Timo ma mwa juni monte. Ne mweni na ho. E ma mpai bo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika e moti sensa. Na wa sori an opɛ wo so kenka o Bible na wo gye adom ne ahode ne tumi firi soro wo sori an na wo tifo mpa ye no Bible no. Si so fo no man ko school dan so e ne Bible no ya ken abrofo akenka bi agu pen drive wo so ne ne ma pe bi etie bi ansan wo akɔ no abɔ mpa ye de wa ko school wo ko school tumu bɔ mpa ye. Ye ma ya wu wo mo mko school su o tumu sori an opa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wu wo bi wu ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de no wa ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no hu ni a o ma ni ho agro kra kra kra kra. Uka Hebrew form manuti du baku nchi mungkron eko si dun siyana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi jidye na ɔde kɔyɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so sɛ ananafoɔ deɛ so ɔkasa fa Abraham na ɔne bɔhyɛ ɛkorɔ no ara didifoɔ Isaac ne Jacob tena ntomadan mu na ɔtwe kura ɛwɔ fapema ne kyikyifoɔ ne ne yɔfoɔ ne Onyankopɔn wiase architects ne contractors ne si ada ma yɛ ɛdan ɛkɔtena mu wɔ heaven no Onyankopɔn no ana ɛsi praise the Lord osi gidie na Sarah nso di nya ahoɔden nyinsɛneɛ ɛberɛ a watrɛ ne nyini mu ɛfirisɛ wɔbu deɛ ɔhyɛ ɛbɔ no nokwafoɔ ɛti nso na ɔbaako a ɔwuiɛ mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a ɔntumi ɛnkan gyidie so na yeinom nyinaa wuwuiɛ a wɔn nsa nka bɔhyɛ no ne mmom ɔhu no akyirikyiri ɛnko gyidie yɛtu yɛnatu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so na wɔn a wɔka saa no wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn ara wɔn dea na sɛ wɔne deɛ ɔfiri mu baeɛ no a anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsan akorɔ na afei wɔhwehwɛ kuro bi a ɛyɛ kyɛn so a ɛne ɔsoro deɛ a better country that is an heavenly ɛyɛ kyɛn so a ɛyɛ ɔsoro deɛ enti wɔn ho nyɛ nyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no onyankopɔn ɛfisɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔ ma mente amen wɔ hɔ
1: amen
0: adɔfo nom nnipa ɛwɔ wiase nyinaa ɛfiri dɔteɛ mu na yɛbɛsan akorɔ sɛ ba sɛ wokuu bi fie nanso wohwehwɛ dan ahan a na wode da no ma wɔ han na watu advance 1 year 2 years 2 years no so no apɛ sɛ wotu firi fie hɔ a yɛmfa da no nyɛ dan ɛnkɔ woyiyi wo nneɛma ne wawo mu na wafiri dan no mu na ɔyɛ dan na wokɔ baabi a wopɛ sɛ wokorɔ ɛdɛ na mpɛ sɛ mekyerɛ deɛ meka ne sɛ wo a wote hɔ a wohuhu no nneɛma woyɛ nnipa no ne wo kra no wohuhum a ɛwɔ wo mu ɛfiri wo mu pɛ ɛsi nnipa no wayɛ dɛn wawu ɔhwene a ɛwɔ hɔ yi ɛyɛ wo kra no wohuhum na ɛma wote hwa w'ani a ɛwɔ hɔ yi sɛ wo kra ne huhum no firi mu a ɛgu so mpo a ɛnhunu adeɛ w'aso wɔ hɔ a ɛnte asɛm eti de mawo ye nipa ne ye ina man no nipa bi ehye wo mu a ye mfo ye ni hunu no se ba se utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free dem a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa omo mo yakoyo nsafo no eyi siesie ni ade dɔteɛ mu na ofiri dɔteɛ mu na ɔyɛ dɛn okuro na deɛ ma woyɛ nnipa deɛ wɔkɔ dadadada ɔkɔ nyame a ɔde ma wɔ nkyɛn nti berɛ a wote asie sɛ woanhwehwɛ sɛɛ nyame no na wama heaven ho ahia na wammɔ mpaeɛ nkenka a baboa nsom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade te wiase a da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ heaven nko na hell nso so nko baabi a wobɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ w'anigye ɛno ne ade a tetefoɔ no ɔmo m'ani bere Abraham ɔne ne nnua anaasɛ ne wɔfa ase Lord ɔmo nnwanhwɛfoɔ ne nantwie ɔmo ɔmo hwɛ ɔmo nantwie ne ade ko asase ho Abraham ka kyerɛ Lord sɛ yɛyɛ nnua no mehia sɛ yɛko after all nantwie asase ne nyinaa yɛ asase so adeɛ memekɔ heaven nti wona yɛ akɔdaa deɛ nso yi bi nso wahunu nyansa wi a wowɔ fa wone ne kyɛadeɛ wɔ sɛ yibi wonka sɛ wɔwɔ fa wona yɛ pani dinka yi bi ɔpɛgye n'ani hwɛ sodom ne gomora asase nsensan ɛwɔ hɔ ne nso yɛtata hɔ wɔ sɛ mayiɛ no deɛ ɔyiyɛ ne hɔ ne gya tɔɛ Abraham ɔma kwan nya abotrɛ ma anyame yi bi ma no ɛgya nkɔ hɔ praise the lord adɔfo no wiase yɛnya nte ase ɔneɛnti ɛwɔ wiase yɛne hunu mu ne nkurɔfoɔ twɛpono yɛ saa deɛ ɛhia no yɛnyɛ bible mu asɛm yɛnyɛ ne ɛko ne ɛkɔ ne ɛba ne ɛbɔ dua ne ɛku nnipa ne ɛyɛ sɛi ne ade nneɛma bebree de no kɔ kra ma hɔ yi no firi hɔ ma meyɛ no ɛsi nantwie dua nka nantwie to a kɔmfoɔ nsɛm ne ɛbɛka ana a ɛti kae hu sɛ nneɛma a ɛwɔ wiase no yɛkukura mu kwa ɛbɛdane ne nyinaa yɛ dɛn ɛgya ɛberɛ a onipa hwere paradise adi ntrom ne nyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ wobɛsiesie heaven ayɛ dɛn ama nnipa sɛ better place anya me pese yekotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye nti wo kain heaven ho kakra bi wo description e kakra bi wo edisemt edio no ba ko ho a wo se mi hu ho soro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kane asase na ye de etwam de di ni hunin e friend of heaven e wiem ena de ena esisui eno se asase o se ni nyina betwa mu akọ na heaven a eba no asese yem fo ye ni hunu ye de ni be hunu praise the lord e bre won wiye mpo ebi o ha o da no aso da no hu heaven ebi o ha o da aso da no hu he se ni ho akenya mi yi nkyre ni pa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wi ana asam dan fo akọ yin san for test no no why ini bible mu fofo o mu tri ni ho a o mu mpe heaven bia koro no mane se wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka kyre obi a o se heaven ni ho ha ye mane ne keka ka no ina mentie sa akrofo no komo boni no mo boro no o mu ni bible bible chiri no mo kenkan kan bible mu be hu se heaven o ho praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu kronkron no praise the lord Yerusalem foforo a yɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sa yɛfuro a wahyehyɛ no ma ni kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ Nyankopɔn tomadan wɔ nnipa mu ne bɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne Nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bi a wote ne wiase ha Nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bi a wodeɛ ɔse awerɛhoɔ ne osu no yɛ bia ne hɔ bio ebi a wo bebi e wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo munisio se nipa ne yo gidi ne a wo kwa ko hia no bio onye gidi ne dia ani e won so sisi ho se ne ebi a wo be ko baby papa se kanini o manu nyina ye dey twem de o tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even se semi wo e ye no cre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom maye ntiasie se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye kan Peter ngome to sumie no no a eye eti niensa enkan firi jichemu niensa no osimu hu ye kane se ena ebedi akire mu no fedifo odi wara wa kono akire di fedi ebeba be ka se ne ba ho bohye no wo he ifiri se janom di dai ade nyina te se de ati afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efron scoffers mockers omu di nipa ho fɛw oyɛ obi a wotu ho esi wa wosum nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ adwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo nnim nyame na ɔmo gye bible ni deɛ bible ka biara nyɛ adeɛ a ɔmo gye ebinom nso koraa kɔ asɔre nso so ɔmo ani gyedeɛ wɔ saa nneɛma no ti peter se sɛ wiase ba na wie a saa nkurɔfoɔ no bɛdɔɔso papaapa sɛ bɔnsɛm tumi bɛda adi wɔ wiase ma dodoɔ no akɔ akɔdi bɔnsɛm akyi akɛsefoɔ wɔ wiase nyinaa ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bɔnsɛm ba wɔ so o ɛho hia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ ye se a wode weiba weiba a yɛyɛ biribiaa ma wo ɛnipadi akyire ɛnipadi akyire nti woka biribia ɛfa Nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛ sɛ Yesu ba heaven hɔ so maramfo tomo da mientra yɛ baabi wi apetehyia wo se shirt ɛti sɛ wokae nkyekyɛmu nnum no a ɔse wɔn a wɔpɛ yie no ahunta wɔn sɛ ɛfiri tetete no ɔsoro ne asase ɛfiri wo nsuo mu fa a nsuom no bɛtim hɔ Nyankopɔn asɛm so na ɛwɔ hɔ se Noa mmerɛ so no Nyankopɔn kan na asase bɛda hɔ nsuo ne bibia ne ɔde nnɛte anwunu nipa ne nipa tena so bɔ bra ɛberɛ a wɔyɛ bɔne Nyankopɔn ka se wɔnu ne ho so ɔyɛ dɛn bɔ nipa obonkoko 120 years in fear we had you know what the kenya me asem treni asem kofuna mfa nye hwe ehwe nsan se shet echi eni awosore osi nyami nyami nyami heaven heaven heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu asem krofuna ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda hosa akosisi obetine ni woje ene peter ka kire nse ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ene nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fiefo nkwa mo sakra o madwene no mu chai sa ni ma na ekoso no ene wo se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem na o si nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kyerese won fa nsuo nye dai ense wanka se won se wiase bio o se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o si nye nsuo na o de ba nemo o de dai icha na o su ni asase e wo ho yi odina sem no akra na odi esia ma wucha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mumma ade ba ko hunta mo se da kro ye urade sem frinhye apim ne frinhye apim ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se di binu mbu ne se echere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bi abeyura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade da no beba se di owifo ba emu na osuru di kukuru betwe mo akro iwe mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye na osi enti se hin mu nyina ebe se ya nipa be ne sese mu ye wa abrabo kronkron nyam sompa mu eti wi ase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsama di nipa dem a ka de a ye be mu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mmo tumi a odi be bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ene nyamsom papa o ka nyamsom pa ne chese nyamsom funye dey ewo ho bogus wine no nya ukwaso na odi bone no ye bogus wine ukwaso na no obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne duka ne ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na oti nyamsom bogus wine no Peter say, enye no ne de call heaven. Ye de call heaven no, eye papa no bia. Hallelujah. O yam sumpa. Kron kron ye ni yam sumpa. Se mo chena mo me nyan kupon dano bayen tem. E no mo no sru besu uja, ja se, ne wye mo fiti ase di anani ashi. Na se di ene boshe etie no, ye chen o sru fufro ni asa se fufra. Trene ye dey, ashema. Se wa nye trene ni ya, wuntu min ko omaye ye trene mayim. Tinu osi nyewa osi mise urade urade ebe kwa osra hima. Nyebo wwa woye meja osra na pedie. Na ube ye nyamia pedie so uhiye nyamia dom. Uhiye nyamia tumi ni nyamia hodine. Ose danu ni pepi be kache mise urade mfa udin she mko. Mfa udin tutua hongomone. Mfa udin ya hodine epi. Enuna mepe mwa kache ose mufi miso mko. Mwa mwye dientine. Tibe bia ubia anu mepese ushe wabrabu. Unyam sumi kutawa no. Ebe chumide wako heaven. Unyam sunu betumi amwotu afa wiem rapture e da no betumi etu akọ na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiatọ nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no eti ehu firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri won boni mu fo akoma brere ade anim wai Kachiri radise radise ni ya mitie ni minifika ya miyegwa maba. Bo niwe niwe na mitimu radine matiwa sem. Na huse utu moji ni bonyefu. So, wasi wano noe ni bonyefu umu edikai. Yankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipase ni wesi wangu kuo. Kristo fose ni wangu kuo. Pa huma radi wati. So wuku cheno mpua, achenso mpua. Nyamibi humo bo. Odobo ni becho wai. So mo boni ti se damra mo behura mra ese suchrema. E breti se nkran we be se odwanwi. se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan prena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan.